0: انعام جاگیر پانے کے لالچ میں وہ ادھر کی خبر ادھر پہنچایا کرتا تھا۔
1: الکھ نرنجن
2: سادھو بابا۔
1: اب اچھا
2: یہاں کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ یہ رانی درگاوتی کا قلعہ ہے، سادھوؤں کا جمگھٹ نہیں۔
1: ارے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں بچہ، لیکن سادھو تو رمتا رام ہوتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، ابھی مغلوں کی چھاونی سے چلے آ رہے ہیں۔
2: کیا؟
1: ہاں باپ رے باپ، کیا لشکر ہے بچہ، ہاتھی، گھوڑے، توپ، بندوق، بڑا بھاری انتظام ہے۔
2: اچھا
1: ہاں
2: بہت بڑی فوج ہے۔
1: اور نہیں تو کیا بچہ، ارے مغل لوگ جب چوہے کے شکار پر بھی نکلتے ہیں نا تو شیر کے شکار کی تیاری کر کے چلتے ہیں، اور پھر یہاں، ارے یہاں تو رانی درگاوتی سے مقابلہ ہے، بڑی زبردست تیاری کر کے نکلے ہیں بچہ۔
2: تو ہمارے یہاں بھی زبردست تیاری ہے بابا۔
1: اچھا
2: رانی ماں نے رسد، پانی، ہتھیار سب کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ مغل سال بھر بھی گھیرا ڈالے پڑے رہے تو بھی گڑھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔
1: ہیں؟ کیا کہتے ہو بچہ، سال بھر کا انتظام ہے؟
2: بالکل ہے۔
1: اور بھگوان نہ کریں کوئی ہاری بیماری ایسی ہو جائے کہ باہر نکلنا ضروری ہو جائے تو؟
2: اس کا بھی انتظام ہے۔
1: ارے ہٹاؤ، باہر مغل فوج گھیرا ڈالے پڑی ہو تو تمہاری رانی بھلا کیا انتظام کر دے گی؟
2: دیکھو تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، پر کسی اور سے نہ کہنا۔
1: نہیں نہیں بچہ، کسی سے نہیں کہیں گے۔
2: ہاں ہمارے محل سے ایک گپت سرنگ شہر کے باہر والے بگیچے تک جاتی ہے۔
1: گپت سرنگوں کا پتا تمہارے جیسے معمولی سینکوں کو کیسے پتا چلے گا؟ یوں ہی ڈینگ مار رہے ہو تم۔
2: یوں ہی ڈینگ نہیں مارتا سادھو مہاراج، میں بدن سنگھ ہوں، بدن سنگھ، رانی ماں کا خاص سیوک۔ اتنا سا تھا جب مجھ اناتھ کو رانی ماں نے سہارا دیا تھا۔